Abrante otontum nyankopon na osofo papa ye papa pa eda mirukusi abrante we minja o maunko wo metwen aben me ho maintenance na nyankopon ton san freme na mongosra wo meso no kwa me manu kudu mema wonya san gosra ne bi enti me kire wa kwa be fa so benye bi me no nyina be bom aye program enti nyankopon yard me da ye kosi ada obe ma wa kwa so rapon imri eye no 9:04 imri no wo de be wo fufu di wa ben kwan di omutu di wa betie no be di bi o de di na mo gya di wi pe fo ni kire danso ma PIWC me pato ye shi mo ho ya tontom nyankopon pega nyankopon abonyame abodin Mimi, my dear, worship and praise. Aye, edema mo mabrabom. Enti, I don't joke with worship and praise. Ebi, awo hia wo. O yare pa, ma yare na che woso. Pato mumfa yare phone ni nyambra. Nyamengo serabe sane. We yanju sika o nanso ba o so so si di nyahwe.